Mitton bjarne, mitton mirasete, mitton agisete, ute naton fotografisete. Malalloy,